0: Dina!
1: Zion.
0: Glory
1: be to Zion. Oh, super hawk of Zion.
0: Gracias.
2: Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.